0: Officium de feria sexta, hebdomade quinte, temporis pascalis.
1: Canit corus monachorum ex ordine benedictinorum, abbazia apud silos in Iberia.

Tribuie nobis quesumus, Domine, mysteriis pascalibus convenienter aptare, ut que letanter exsequimur perpetua virtute nostue antur et salvent. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.

0: Qui facit veritatem venit ad lucem. Alleluia.
1: Solutis doloribus inferni, Dominus surrexit. Alleluia.

Lectio Epistole Prime, Beati Petri Apostoli. Vos genus electum, regale sacerdotium, gens sancta, populus in acquisitionem, ut virtutes annuncietis eius, qui de tenebris vos vocavit in admirabile lumen suum. Qui aliquando non populus, nunc autem populus Dei, qui non consecuti misericordiam, nunc autem misericordiam consecuti.

Ego rogabo, Patrem, et alium paraclitum David vobis, ut maneat vobiscum in aeternum. Alleluia.

0: Ego rogabo Patrem, et alium Paraclitum dabit vobis, ut maniat vobiscum in aeternum. Alleluia.
1: Christum, qui resurgens a mortuis, mortem destruxit, vitamque renovavit, instanter in vocemus. Christe, semper vivens, exaudi nos.
2: Christe, semper vivens, exaudi nos.
3: Tu lapis, quem reprobaverunt edificantes, factus est in caput anguli. Nos, in ecclesia tua, ut lapides vivus edifica.
2: Christe, semper vivens, exaudi nos.
3: Tu testis fidelis et verus, primogenitus ex mortuis, tue tribu ecclesiae te in desinenter testificari.
2: Christe, semper vivens, exaudi nos.
3: Tu unice spons ecclesiae e latere tuo exhorte, redde nos nuptialis illius testes sacramenti.
2: Christe, semper vivens, exaudi nos.
3: Qui esse primus et novissimus, fuisti mortus et vivis, baptizzatus serva, usque ad mortem fideles, ut coronam accipere mereantur.
2: Christe, semper vivens, exaudi nos.
3: Tu, lux et lucerna sancte Dei Civitatis, defunctos nostros illustra, ut in perpetuum regnent.
2: Christe, semper vivens, exaudi nos.

0: Fac nos omnipotens Deus, hos laetitiae dies, quos in honorem Domini resurgentis exequimur, affectu sedulo celebrare, ut quod recordatione percurrimus, semper in opere teneamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Ite in pace.
1: Deo gratias.